0: fudbaleri Banjalučkog Borca odigrali su neriješeno protiv Levskog iz Sofije u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Revanš je za 7 dana u Sofiji. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković plasirao se u polufinale Wimbledona poslije pobjede u maratonskom meču protiv Felixa Ožealijasima sa 3-2 u setovima. Meč je trajao 5 sati i 14 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Đoković, sedmostruki šampion Wimbledona, će u petak u polufinalu igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera, koji je jučer ranije pobjedio Jana Lenarda Štrufa sa 3-0. Češka teniserka Karolina Muchová plasirala se u polufinale Wimbledona pošto je u četvrtfinalu pobjedila Japanku Naomi Osaku sa 2-0. Muchová će u polufinalu Wimbledona igrati protiv Amerikanke Coco Gauff, koja je ranije jučer pobjedila sunarodnicu Jessicu Pegulu također sa 2-0. Više o svemu čitajte na bigportal.va. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, vazduh je jutros dobar u Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Tuzli, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 58. Temperatura u Banja Luci je 19 stepeni, vazdušni pritisak je 992 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici 16, u Tuzli 17, u Doboju i Prijedoru 18, zatim u Bijeljini i Trebinju 20, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana povećanjem oblačnosti može pasti kiša i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
2: Morning everyone!
1: Jutro uz

0: Za vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm. Da, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da vidimo kakvo je trenutno stanje. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Zenici i Tuzli 17, u Doboju 18, u Prijedoru 19, u Bijeljini i Trebinju 20, a u Mostaru i Neumu 22 stepena. Kada je riječ o velikim svjetskim gradovima, Peking i Tokio prednjače sa 30 stepeni, u Atini je 25, u Rimu 24, u Parizu 21, u Madridu, Beču, Njujorku i Torontu, ali i Londonu 20, u Sidneju 17, u Moskvi 16, a u Štokholmu 12 stepeni. Vrijeme danas malo umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana postepeno na oblačenje koje će ponegdje donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 26 i 34 stepena. Vrijeme sutra, četvrtak, 9. jul, bit će sunčano uz malu oblačnost, postepeno na oblačenje, ponegdje u Podrinju može donijeti kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 12 i 18, u Hercegovini do 22, a najviša dnevna između 28 i 34 stepena. Petak, 10. jul, bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, u Podrinju postepeno na oblačenje, ponegdje može donijeti kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura između 15 i 22, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni. I tu je vremenska prognoza za prvi dan vikenda, subotu 11. jul. Biće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana se očekuje na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. Jutarnja temperatura između 15 i 23, a najviša dnevna između 29 i 35 stepeni.
2: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa. Započnimo dan zajedno.

Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdemina Skafa. Započnimo dan zajedno.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Evo nas u novom pregledu vijesti. U Višem sudu u Beogradu danas bi trebalo da se nastavi suđenje četvorici hrvatskih pilota Vladimiru Mikcu, Zdenku Radulju, Željku Jeniću i Danielu Boroviću za raketiranje srpske izbjegličke kolone na Petrovačkoj cesti u avgustu 1995. godine tokom zločinačke hrvatsko-vojno-policijske akcije Oluje. Hrvatskim pilotima sudi se u odsustvu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, a na teret tim je stavljeno ubijanje i ranjavanje civila kao i uništavanje imovine. Na prethodnom ročištu u aprilu ljekar Milovan Kerkez naveo je da je bilo 10 mrtvih, najmanje 35 teško ranjenih, a da je lakše ranjenih bilo toliko da ih nije mogao izbrojati. Vrhovni sud u Prištini odbacio je kao neosnovane svih 5 žalbi na konačne rezultate izbora za Skupštinu privremenih institucija. Centralna izborna komisija saopštila je da je za danas zakazala sjednicu na čijem je dnevnom redu potvrđivanje konačnih rezultata. Podsjećamo, Srpska lista je podnijela žalbu navodeći da je Građanska inicijativa za slobodu, pravdu i opstanak obezbijedila jedan mandat rezervisan za Srpsku zajednicu na osnovu glasova osvojenih u opštinama sa albanskom većinom, kršeći principe autentične zastupljenosti srpske zajednice. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuskog Moreuza. Kada imate primirja, Iran ga u osnovi krši. Mislim da je apsolutno ključno da Sjedinjene Države snažno reaguju, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan napustio je Irak i vraća se u Teheran, a Pezeškijan je boravio u iračkom gradu Nadžafu gdje je učestvovao u višednevnom ispraćaju bivšeg iranskog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hamneija, čije je tijelo u taj grad dopremljeno u utorak. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Kuvajtska vojska saopštava da je odgovorila na napade raketama i dronovima nakon što je Iran zaprijetio odmazdom zbog talasa američkih udara. Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Bahreinu gdje su građani pozvani da se upute na najbliže bezbjedno mjesto. Ruske snage su napale Ukrajinu sa 5 balističkih raketa, 2 antiradarske rakete i 169 dronova različitih tipova. Sistemi protivvazdušne odbrane presreli su i uništili više od 400 ukrajinskih bespilotnih letjelica tipa avion, ovo je saopštilo Ministarstvo odbrane Rusije. Ruska vojska pokrenula je noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu, to je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog napada na Kijev dvije osobe su povrijeđene, požari su izbili u Desningranskom i Svjatošinskom okrugu prestonice. Ministarstvo odbrane pojasnilo je da su među pogođenim objektima fabrika Samsung Ukrajina koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo, također pogođena je radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. 38-spratna poslovna zgrada u izgradnji u centru Manhattana evakuisana je nakon što su se deformisali noseći čelični stubovi, što je izazvalo slijeganje više spratova i obrušavanje građevinskog materijala. Uzrok oštećenja za sada nije poznat, a zbog opasnosti od mogućeg urušavanja evakuisane su okolne zgrade. Među evakuisanim objektima je i zgrada u kojoj se nalazi misija Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama. Klimatski stručnjaci upozoravaju da se svijet suočava sa mogućnošću jednog od najsnažnijih El Niño fenomena u istoriji mjerenja. Prema prognozama Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze, ovogodišnji El Niño mogao bi oboriti sve dosadašnje rekorde uz ozbiljne posljedice po klimu, poljoprivredu i globalnu ekonomiju. Vrhunac fenomena očekuje se između novembra i februara, a posljedice bi se mogle osjećati mjesecima kasnije. Ujedinjene nacije pozvale su države da ubrzaju pripreme i zaštite najugroženije zajednice.
1: M-klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A kao što smo jutros rano objavili, Novak Đoković je poslije ludog meča i trilera na centralnom terenu izborio mjesto u polufinalu Wimbledona pobjedom u 5 setova protiv Felixa Ožea Aliasima. Inače, meč je trajao 5 sati i 15 minuta, što je najduže četvrtfinale u istoriji Wimbledona. Na taj način je dvojac rušio sa vrha Njemca Rainera Schüttlera i Francuza Arnauda Clemona, koji su igrali 5 sati 13 minuta 2008. godine. Novak je postao tek treći teniser u Open eri koji je uspio da se plasira u 15 polufinala na jednom Grand Slam turniru. Prije njega ovo čudo je pošlo za rukom samo Rogeru Federeru na Australian Openu i Rafaelu Nadalu na Roland Garrosu. Sa 39 godina i 38 dana Novak je postao drugi najstariji polufinalista u istoriji Wimbledona. Jedini koji je u Londonu igrao polufinale, a da je bio stariji od Srbina, jeste legendarni Ken Rosewall, davne 1974. godine, a tada je imao 39 godina i 234 dana. Kada meč ode u peti set, protivnici uglavnom mogu da pakuju kofere. Novak je u Londonu odigrao svoj 50. meč u 5 setova na Grand Slamovima, što je apsolutni rekord Open ere. Niko nema takvu psihu i takvu izdržljivost, što je zapravo nestvarno. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
2: Trenutno vazduh je dobar u Banja Luci, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 54 i 60. Temperatura u Banja Luci je 23 stepena, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva južni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Zenici 20, u Sarajevu i Tuzli 21, u Prijedoru 22, u Doboju 23, u Bijeljini 24, u Neumu i Trebinju 27, a u Mostaru 28 stepeni. Vrijeme danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije u Hercegovini, tokom dana jače na oblačenje, ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: poslije završetka osmine finala svjetskog prvenstva evropske reprezentacije potpuno su preuzele primat u borbi za titulu. Čak 6 od 7 selekcija iz Europe izborilo je plasman u četvrtfinale mundijala. Među 8 najboljih nalaze se Francuska, Španija, Belgija, Norveška, Engleska i Švajcarska. Jedini evropski tim koji nije uspio da nastavi takmičenje jeste Portugal, koji je eliminisan poslije poraza od Španije. Pored 6 evropskih reprezentacija u trci za titulu ostala su još samo 2 tima sa drugih kontinenata, Maroko kao jedini predstavnik Afrike i Argentina koja predstavlja Južnu Ameriku. Vrijedi napomenuti da je Maroko na ovom mundijalu ispisao istoriju kao prva reprezentacija čija je kompletna startna postava rođena van granica te zemlje, a većina njih je potekla upravo iz evropskih klubova. Sa druge strane, selekcije iz zone CONCACAF završile su učešće u nokaut fazi. Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko eliminisani su već u osmini finala i ni jedna reprezentacija domaćina nije uspjela da stigne među 8 najboljih. Tako će četvrtfinale svjetskog prvenstva 2026. imati izrazito evropski pečat. Čak 6 od 8 preostalih reprezentacija dolazi iz UEFA zone. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
1: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 56 i 81. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Bijeljini je 21 stepen, 23 su u Tuzli i Zenici, 24 stepena su izmjereno u Prijedoru, u Doboju 25, zatim u Trebinju 29, u Neumu 30, a u Mostaru 32 stepena. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana očekuje se jače na oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
2: Oča je bačena.
3: Come on,
2: Big Radio.

Firmi Leka Banja Luka potreban vozač autocisterne sa položenim ADR ispitom i položenim državnim ispitom vozača. Sve informacije na 065 547 687.

0: i evo nas u novom pregledu vijesti na talasima Big Radija. Tužilac županijskog tužilaštva u Splitu, nadležan za istragu o ubistvu 7 srpskih civila u Uzdolju kod Knina u zločinačkoj akciji Oluja od 6. augusta 1995. godine, mora da sasluša kontroverzno hrvatskog pjevača Marka Perkovića Thompsona i njegovog brata Dražena o tom ratnom zločinu, tvrdi direktor Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas Savo Štrbac, jer su dva svjedoka u svojim iskazima braću Perković dovela u neposrednu vezu sa zločinom. Centralna izborna komisija takozvano Kosova danas je potvrdila konačne rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 7. juna, prema kojima je najviše mjesta u parlamentu lažne države, 53 mandata, osvojio pokret samoopredjeljenja Aljbina Kurtija. Srpska lista će imati 9 poslanika. 10. mandat rezervisani za Srbe pripao je stranci Nenada Rašića za slobodu, pravdu i opstanak, kog podržavaju Albanci. Od proglašenja rezultata počinje da teče rok od 30 dana za konstitutivnu sjednicu. Sjedinjene Američke Države pokrenule su novi talas napada na Iran i ponovo uvele sankcije na prodaju iranske nafte kao odgovor na niz napada na trgovačke brodove u blizini Ormuzskog Moreuza. Iranski korpus Islamske revolucionarne garde tvrdi da je tokom noći pogodio desetine američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu kao odgovor na američke napade. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump izjavio je da vjeruje da je memorandum o razumijevanju sa Iranom gotov nakon niza udara širom regiona. Gubljenje vremena, baviti se s njima, poručio je Trump na samitu NATO-a. Ukrajina je uoči samita NATO odustala od prvobitnog mirovnog plana američkog predsjednika Donalda Trumpa od 28 tačaka i nastoji da obezbjedi povoljnije uslove za okončanje sukoba sa Rusijom, objavio je New York Post pozivajući se na ukrajinske zvaničnike. Ruska vojska pokrenula je noćas grupni udar na objekte ukrajinskog vojno-industrijskog kompleksa u Kijevu. Ovo je saopštilo Rusko ministarstvo odbrane. Tokom noćnog ruskog udara na Kijev dvije osobe su povrijeđene. Ministarstvo odbrane je pojasnilo da su među pogođenim objektima i fabrika Samsung Ukrajina, koja je proizvodila komponente za krstareće rakete Flamingo. Također pogođena je i radionica u kojoj su se sklapali dronovi dugog i srednjeg dometa. Kompresorska stanica Krasnodarska, koja je dio gasovoda Plavi tok ruskog lanca snabdijevanja Turske gasom, napadnuta je bespilotnim letjelicama. Cilj napada je bio da se prekine neprekidno snabdijevanje Turske ruskim gasom. Popravke su trenutno u toku, navodi se u saopštenju Gazproma. Britanski pripadnici organizovanog kriminala albanskog porijekla organizuju ilegalne prelaske preko La Manša u luksuznim jahtama, otkriva britanski tabloid Sun. Cijena prelaska se kreće oko 15.000 funti u gotovini. Klijenti su najčešće okoreli kriminalci, prethodno osuđivani u Ujedinjenom Kraljevstvu, a potom deportovani. Tabloid Sun procjenjuje da se na taj način u Ujedinjeno Kraljevstvo vratilo 4.614 prethodno deportovanih osuđenih kriminalaca.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: A danas je i zvanično potvrdio Fudbalski savez Portugala da španski trener Roberto Martinez nije više selektor reprezentacije Portugala. U saopštenju se navodi da su Martinezu i članovima stručnog štaba danas istekli ugovori sa Fudbalskim savezom Portugala. Fudbalska reprezentacija Portugala, da podsjetimo, eliminisana je prije dva dana u osmini finala svjetskog prvenstva, pošto je poražena od Španije sa 1-0. Još nekoliko dana ostalo je LeBronu Jamesu da odluči gdje će nastaviti karijeru. Prema informacijama NBA insajdera Šemsa Čaranije, kralj trenutno na vrhu svoje liste ima tri tima sa istoka: Cleveland Cavaliers, Miami Heat i Philadelphia 76ers. James bi odluku trebalo da saopšti direktno, bez formalnih sastanaka sa klubovima tokom perioda slobodnog tržišta. Cavaliersi se po mnogima nameću kao emotivno najprivala najtačnija opcija. Povratak u Cleveland značio bi završetak karijere tamo gdje je sve počelo, u njegovom rodnom kraju. Istovremeno, ekipa bi mogla da mu ponudi ozbiljnu šansu za novi napad na šampionski prsten uz Donovana Mitchella i Jamesa Hardena, koji bi uskoro trebalo da ozvaniči produžetak saradnje sa franšizom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
0: Trenutno vazduh je dobar u Bijeljini, Doboju i Prijedoru, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 53 i 62. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, vazdušni pritisak je 993 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu i Zenici je 23, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 26, u Bijeljini 27, u Trebinju 29, u Neumu 31, a u Mostaru 33 stepena. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, nešto sunčanije u Hercegovini. Tokom dana očekuje se jačina oblačenje koje ponegdje može donijeti kišu i pljuskove. Najviša dnevna temperatura između 26 i 34 stepena.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big radi.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci.
1: U Jisku traje rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 60% na svim madracima sa oprugama. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Najveći

0: Doza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj 8. julski dan u Hercegovini sunčan, u ostatku zemlje malo do umjeren oblačan, a onda poslije podne jače na oblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove. U Banja Luci, Doboju, Prijedoru i Bijeljini sa indeksima od 13 do 42 vazduh je dobrog kvaliteta, a u ostalim većim gradovima sa indeksima od 55 do 85 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30 stepeni, 993 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 25 stepeni u Zenici, 26 izmjereno u Bijeljini i Tuzli, 27 je u Doboju, 28 u Prijedoru, 29 u Trebinju, 31 stepen u Neumu, a najtopliji je Mostar gdje je trenutno 34. Sutra četvrtak 9. juli sunčan sa ponekim oblakom, a onda postepeno na oblačenje koje uglavnom u Podrinju može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature od 12 do 22, a dnevne od 28 pa do 34 stepena. Slično vrijeme i u petak, s tim da će temperature biti za stepen više od 29 pa do 35 stepeni. Subota, prvi dan vikenda, 11. dan jula, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a poslije podne moguća kiša, jutarnje temperature od 15 do 23, a dnevne od 29 pa do 35 stepeni.
0: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele, provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate li neku muzičku željicu možda?

života. Dve sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za